Fijem je hačke veseli, ampak I do, I do, I do. A gente continua bem, eu busco uma estrela. Agora 11:15.